تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

روزه باش روزه بای سلام و گلاب قدر نجا سلام دنا باخو و سنه گلستان شوره بیانی باش روزرین خواهی سپیدا باش تابا روزه سر گندی و باجاریان باجاریان خواهی شوید کم کم باش بین شما سینه سینه بیرن چونن چکن خواه قصاتا نوید کم کم باش بین نادیسا دو بجنم که گوه ها دیسا که قیر اقیر که قیج اقیر جب شما چت خوازم ما چت بر روزه کم بین او جامعه که من هیدی هیدی کبار کبار نرم نرم باخوا سلام و گلاب قدر نجا که هر جرس که کمه که نکه همه شفیر نشیه سلام و گلاب و کرجان اگدن دست بید که آوان چای نوشی جان قهوه شب به دوستان نوشی جان سلام و گلاب شه بره هری پی پی گودار اینجا برنامه سلام و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بره ودشه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال گونه برد کنم بلیت انشان و سینما کنسید و گلا گلا گلا گلا تشتنده اینشی اوند کنم بسینه دیگه مرد بیشن تشمه خواهد دیگه گلا گلا گلا گلا گلا گلا ولی از پلتفرم که دیجیتال اوند کنم سردانه بکن به سه زمان خزمت ده کردیش انگلیسیش انگلیش کردی و انگلیسی و ترکی خدمت ده اون کم کن و مالپری بشوپینن گهدارن هجاب نرخو قدر بلند هم سرکفتن دخواستن جبا همو خبات کارین بان بلیت گهدارن هجاب

گستری دلالی ای رو چند مهی اکا دقیق کس بزنم ای رو 24 مهی اگه دار این هجا ولاسون دنگیم از زندی گدار کن دو انسام های باش بیه با هم کنه بود دو میوان گرک به قدر قیمتش خواه میوان برنامه من بو یک جندام این کما سر بسطاری لیبورین کخک چیه نرمالش خواه کخک نرمال اولا خواستی نرمال نینش خواه دیم کخک کو کامک الان مالا من خراک کر هندیم بکخن گوشتاری دلالی اره گودار نیجا وکی کو من گوتی دو شخواه میوانه گره که به نخرو قدر بلند مه بو برنامه گره که خواهش چه بو گلدن دوام میوان بو نظام های بش بیه بو آنکونه مه گره که خواهش در باز کرد یعنی کسی که دو برنامه گودار نکنی چو نویا جیانه وان امریان فری برحاصل ایرو هم باتن سکو دوی سا برنامه خواهد بکنی

گودال اینجا برام دوام ما گفت پاری یک پنیر بخوام ما قره کامل کیک پاسر پنیر مرا شاندو بود نظری به ما گودال اینجا سلام و گلاب روز باش آمد روز باش مردین روز باش رها روز باش موش سمسورا رنگین سلام و گلاب شترا سرسره من اورمیه سرسره من محبت بکن سنه مریوان کرمانشا اینم سلاو و گلاب جبو شیروان ایشی سسره هم هر سلیمانی دو کبر زخو عمود رنگین کبان قمش سرکانیه افرین رنگین کیکوک بیر نکن تو جارا سلاو و گلاب جبو روید کم کن باش بنه سلاو جبو ایکو اروپا شاوتی نامه گدارد کن جه سویسه دو دو گوتن جه سویسه بگ گدارد کن سسره من سر چاوی من هالو گوتن مورگن جی جبو دوینشلندی بغشو جی جبو فرانسیا هیدی هیدی وانی هم کبیر نال گشتی دی زمان خوره هینده من روش باش و روش خوش شه وره

دوا روزی درکیتی بلردم خیر و برکتی من از سر ولاته من گودار نجا گرمه ازام گرمه لی بینا خفره کن تشنا بش بری دا گوتنه بینا فره دایی که خیر خوازی هم شابتین حالی هم پرتین مالا مجی دیدی من خراد به یعنی دوش خواه حوال اکیو مگوتی پس مام گوست خاصمیم آمده مگو نه جرگی من دموکراسی بزنه یعنی چی یعنی نه نه گناه که زورا خود گوست بیم کرو مگوت حیران نهش خواه هوا گلا گلا کی گرمه آگیر دوباره گو نه استیم ساعت هکی ما راویا بخودی کم راویا چو بر بروش داتی بچو یعنی گرمه آمدش خواه همه بلبلیس من باجره دن نزارم دکانش مرو بجن که گلو رفشا باجره دن چاویا گوتانجا 0532 489 7424 ساعتا وکیریه شنو من فی دنگ یکی بده اما دنگ یکی موسیقی ایجا اون دکان پیم میخواب بشینین یعنی مگو فی دنگ یکی بده شبکو قرکامن یعنی دو شبکو بین من گلا گلا که خواهش بیا من اش گزده انرژی من تبو شبکو میوان میوان اکی گلا که هجا بنشم قدر بلند بعد نظام نها مگو دارد که من کچ خواه نه خواه شیرین دایه یعنی مثلا بخدش نجبو گلدن دوان و همو اندام این کم اصیر بس تاریکو هاتن هم کیف خواهش کرن راستی ولحاصل همچن سرانه که گهدار دکن گشتاری دلاری کرم کن گهدار بکن هم ود گرن

گوشتاری در علی دست سلام و گلاب هم برنامه سلام و گلاب سر وشان ونگ رادیو زندگی گودار کن پیام شماره هات نشاندن همچنین پیام یک یکا بخونین پیام هات نشاندن میسند یه به پیشگیری www.bambred.com.tr سلام و گلاب کیک و فیفی و خبرکارین ونگ رادیو از پاسورش نافچه پاسور هم بخیر هاتن هنده کورنده که من ام هیچی شبت این پارتین و تحلن جی شکر مغسران جوان حجو قال تایبت جبو هر چار پاچه والد جبو و اوان مشوان دیری کیو مالباتین وی گوهدان رادیو ایمه ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلاب این هینک دناو باخ و بستان و گلستان جواره هون هر هبن وی توجی هر هوی کک پاسور اولا هوی درج مردین رنگین یعنی پاسوری هم در بازی مردینه دبن نویسند یکو روش باش دنگی والاتی من روش باش هوال این هشام بخیراتن جوش هم علمه هون هر هبن سلاو و گلاب وی توجی هر هبی سسری من سر چاوی محوال هوی در جه مردین رنگی ام بر به شیروانی ده چند چند روش را تیج خواه نویسندی ها که کردی رزا پیم شندی ها نویسندی ها سلاو و گلاو به گرماهی ها روش ها هاوینه جبو کیکو فیفی او ماموسته سسره من یعنی فارسی نویسندی ها کردی های خواه نویسندی ها سلاو و گلاو به گرمی صبح تابستون به کیکو فیفی او ماموسته خیلی مخلصم جونی دادا عشقی دادا تو هر هبی که کردی رزا و کی دن ام دیسا جه شیروان دن شیروان گلا کی دوره یعنی وی عالیه یعنی تو ایران باب فکره گودار این هیجا گوری تو دربازی ارمیه دبی ارمیه دبی تو شانزه چه 20 ساعت 23 ساعت تو ری دابی حتی تو بگیجی خراسان هیجا ای کسی که کم اک دیلو که دزانه نها باش سانه اون هر همه ازام کم باش سانه ایجا پیمک دهت یشانده نیسان دیا کو جا آمده کچا من آرین سلاو دکه آرین جان سلاو و گلاو دهدنا واقع وستان و گلستان اشتره آرین تا چی ما دنگی خانه شاندیا یعنی تا چی ما جنزم باف شاندیا انکو دایک شاندیا چی ما ده دنگی خواهی شیرین زلال نازدار تا جمه را نشاندیا نا تو بیجی چی ما جبکو دنگی مرا هت یشاندن گدار این هجا یعنی اسکارم یعنی هزار جرا به دنگی گدار بکم او قاس دنگی که شیرین نازدار جانه یعنی گوه کدن جوه را پار باب کن پیم دیزاد یشانده نیسان یا روش باش که گفی فی از سلاب این خواهی این هری گم جوه و کارمند رادیو ونگ را دشینیم و دکاری بده سرکفتن جوه را دخازم از دخازم هون ستانم کراس سور آوستای لی بدن از وی سرانه دیاری اونور آلان راچب و راجب شکری دکم باش دخواه و دل این خواهی این بدف بنیرین دلی با گلا کی بدفه قلق کامو چو دلی با گلا گلا کی بدفه دلی فیفی جی بدفه یعنی نه بدفه یه فیفی جی بدفه یه من گشتی ای ونگ رادیو همو بدفه مالا تا با تو هر ربی پیام این جناتی شاندن نیزن یا روش باش فیفی اف پیام جبو تایه از کیکو اسپیون پروتست دو که سپیون دکم تمام از نشخواب فیفی ها پیمش تر آتیه نویستن ده دو لسر این استاگرام وینه آتا پار وکر ادی هم تم مراق ناکن تو پر کاریزماتیکی واو گودانجا دو لسر این استاگرام وینه اک پار وکر هرکس هات گود نوی وینه ده فیفی کشانه مگو اول اینجا اکو وینه گرتی بخوا فیفی ها اونه روان لیم سوز اگده مگو روشه کش خواهزی تق از فیفی بینم او باخ و خابده ناز کرن هون هر همین گشتاری دلالی

0: Ale kwa dane ne jadi sa sırava golav dana bak hava sana göre sana jivere sırav jivu keske ve gav jı hava şenin şiar bu ne ome godarken anku şiar ne bu ne dekhazin şiar ben şiar ben basan khodi jara razin hatta kengi unu khazin bak yani razin rak kemen dejem heydi ne kakirin tamam rak kemen kirin godare ne jadi zitte şek bu bejim beri kamçın pehmi ve bekunin anku kamçın sıranın ki godarken dış da keyem jire de bejim çe demokrasi demokrasi çe be taybet binev kesin kuna binada deminen eko 7-8 qadi yani بنا هيا 7-8 قاد هر قادي ده دو مال انكو 4 مال هنه نمسا هر بنا هكي ده او اسانسور هكي اسانسور چيه اكو مثلا لبر دمينن جه دست بكي حتى داوي يعني قطع يكي بفره حتى 8 ده ده 11 12 13 14 15 والحسن دوی بناي ده كي جيان دكه باف جيان دكه دايك جيان دكه زاروك جيان دكه باپير داپير زاروك كم پچوك نمسا O, herkes gibi asansörücü bir kalit yine. Neyse, hatta ve pırskiri keki tüne. Yani normale, herkes hoş ve baş, riko pek. Biminen ki mesela keso keval hazar hazar ez kocanım her deri rejiya yej bu anne. Hem hem de bu an tışajı berden. Le, asansör eki da, mesela asansör eki da, diye ki çar köşe eki etti, tida, diye. Ev çak bas... Beni de nakhos asqara kem. Ev çiye on tida dikişinin? Yani aybini ne, şermini ne? Ya ve asansör de zaruk tida dışın ten. Bapir, dapir, na ve asansör de dışın o ten. Du asketme asansöre binama nizam kişan khodeji razı ya diye. Minu de beko khara veki şaneşin eki ditiye yani. Veki... Eri, nari nez bakım. Veki balkon eki. Runeşe yeg ne, dedi ne, sey ne, çar ama beni اجا پاشو بره نه تقه پاشو بره ببیجه والا ام دبش خواه نظام چیتشتی خواه خواه دیدک چه خواه دیدکم خواه دیجارازی دما گل اره امی چه تشتی خواه دیدکم امی چه پیش بکم امی چه بجم بر به امجی مونه بلبریس امجی مجد تیره خواه مجد دنیا دیتیه ام خودی اب قاس هزاران سالان دیروک و نظام فلان فلانه که دیروک ام چه مدت کار نشان بدم به وان تشم دکم وان تشم پچوک هم کار نشان بدم میخوام حضور میخوام هلبت از گهدا اینجا وی تشی ببیجم بس هر کسی نه کما یعنی هن کسی کو براستی جی یعنی یه هنده من همو بگی کته که کت جوام بده یا یعنی لی خسته که خواهش بخون یعنی ام دار یکی تیم بسا چند خواد کن دار یکی نجم تیم دلوی تینی نام چنده دا یا پس جن چما هر سبی اما سرانی گودا بکن آن دنگ هاتنه چی بگه ستان دنگه دنگ هات نشان ام هر دنگ گه دار کن گشتری دلالی ام ود گن از کی مک بهرس بم بینا خفره بیدا گوت نه بینا فرد دای کا خیر خازیه اولا لیلا اش پم شاندی اش استانبول شاوت دی بجه کو باران هور هور دوباره کیف کیف ما ی تو جه ما خاهرس بک علی لیلا خان لیلا ها دیلان بود دیلان خان سلسله مسر چابیم سلام گلاف
1: سترانا برزیل جبو کارکری دبن تعبه ده دبن روی ده شغلن برای ورزشگاهان
2: روش باش لنگ سلاو و گلاو روش باش ماموستر اس عبدالرزاق چوانم باشن هیوی دکم کو هن هرتم باش بن ماموستا او نیزی مهکه جبر هنک سدامان من جوارا پیام نشاندیه اس سلاو انگر جبو هفجین آخوا فلیناس لزندان موشه دایه دشینم. هیوی دیکم کو کیفوه خوش با. بمینین خیر و خوشی دا دم باش.
0: بله گادار نیجا اره دیسا دیلان خان دی بیشه کو کیف کیفوه مای باران دوباره. تمام باب مزانی باران دوباره. هور هور استانبولی. لورجی تاواروجی هیه. بلار طور روزی هر تم خیر و برکت مینا سر ولات ما مکانی ده که باران خواهش منه بشنن یه خواهش با چی بیا دنگ که هست پیمه بخویم دنگ مهیه سترانه او سترانه که تو دنگ یکی بده فیفی

گشتایی در لدی همشه سترکی گدارد کن سترک جه دوان چلیک مبخیر مبخیر مبخیر و مبخیر سترک گلا گلا کی خوشه کنم کن گدار بکن گشتایی در لدی هم ود گرن 0532 400 89 24 24 24 ساعت وکیریه موسیقی

ولی گودار نیجت سه سرا و حسکن ایک دن شورن پیام جمعات نشاندن از پیامی و یک ویک بخونه نویسن دیواری که کو جیم هینکه از ویگاو لبنه سیا دارا گلبرو رونشت ما او بکیف خواشی برنامه گودار کم چه خواشه یا یزدان دلوان وای وای وای وای چه ایلهام اگه زمره هات ایلهاما موتیواسیونه مدیتیشن ریتاسیون شما را اما نه خواستم بگیم ولی فقط داریم ادی دوش برنامه بردم اخوار خیال بکم یعنی مثلا با یک هینک ده بن سیا داره دا به کیف خواشی واو چه خواستی خواش سسره مثلا چا بمون به میدین اتیا شانده نویسند یکو روش باش سلاو گلاو کیکو فی فی دایی کم من شیرین ها اولا بریوان نویسند یه جمعه تمام آ شو از سترنا کو بریوان شو مر سترنا شاندی او پیام شاندی از دورا بخوینم به هر از بخوینم پیام ایده ادیا شاندی میسند روش باش و شان خوای صدا و ریز سوالی کیکو فیفی و همون گهدارین برنامه ما صدا و گلاب اره جگوند شلما فارقین حتی ارمیه سرسره من حبل ارقامش دو آمد و چر علی برات والیت رسلاوین ریزن خواهد شینم روش باش از آنها درکت من در وی گوند و بکیف خاشی برنامه دنگی گل خواهی گوه دارد کم سلاو ریز میندی آتان جه سلاوین جه سلاوا گوند شلما که که وای جمعه چند وینه جی شانده نه نویسند یکو میزه که خوازه گنده من یعنی چه خواستی خواستم جشم دین ستانا اوا دنیا پرمزنه تیرا محم یا هیه دنا واخه گلان گلک گلم هر گلک بهنه که یه تم رو بن تم انسانن والحسن افسران خواستی پیشکش همو حسکرین خواه هوارین خواه انگرتگه مالباتن خواه ناوین وان یکش مثلا از بیجم شروان زاگروس اگید دانیار زنار دلگش روسیما درژین دار او دی به یاندان هیوید کم کمشتاش نخواند با کلیکن سر چیا نوال نسیل و آوا گلیان سوید کم کم داویه مشتاش نخواند بجبه که بویا بی حتی بنی ساندو مجی خواند سرسر مصران سرچاوه من تا قزمه بستانه اشترا بار بار بکم راستشی او خوزا کوشاندی او وینه کوشاندی گلا گلاکی خوشه سرسر مصرچاوه من بله گودارین هجا جره فیفی خیره خود دنگ بده چک گودان اینجا پیم حتی شاندن اولا بریوانش مره پیم شاندن نویسند یه سلاف و گلاف روش باشکه که فیفی دایی کامنا شیرین و حوالین دلال او دنگین کن دنگ رویانه ها هین سه سالیه برازی منه دنگ دریج جی ازم منجر اول سران سرانی گود سوید کم که هونجی حز بکن از تورا زاف حس کنا مامی او دنگی دنجی بینه نها جخوام ام چند دنگی بریوان گهدار بکن ام دنگی بریوان گهدار بکن شخوام دور امه او دنگی کو دنگی برازی و نخ دنگی رویان امه گهدار بکن برازی بریوان امه گهدار بکن کنم کن گهدار بکن

گودار نجا سلاو و گلاب بری وانم سرمان کو تخاندی نه سورانیه یعنی او کلهوریه اره شرم نظری ده بجه سرانه اما سرمان گلا گلا کی خواهش او تا گلا گلا کی خواهش گوتی تو هر هبی اتم وا جان ما وا بستانه وا مرو سپریز و کمال اتا وا تو هر هبی گودار نجا پیماتی شانده نیمسندی سلاو و گلاب روش باش ج سمسوری پیماتی شاندن عبدالرزاق پیام شاندی ادبه کووشان خواهش سرکفتن جو برد خواستم که رمضان جی سمسوری پیام شاندی نوی ساندی که امرونشنه تاشته خواهد خون و وقت گوه داد کن هر بجیج بو خبات کنیم ونگ رادیوی سسری مزر چاوه من پیام ایدن حتی شاندن نوی ساندی که تسرانه جی سیده پینجه دخاند پر خواهش دکر جکرم آخواه تو دکاری دیسا بخوینی کی؟ ما خواندیه؟ کی جان ستران؟ ما مستران خواندی حتی نه ستان ها عبدو او کد بی

0: ای جو گشتای دلالی دنگ شیرین نازدار شما را آتیه شاندر همچه وی دنگی شی گهدار بکن چه قاسی دوکین کردی دولمندی ها کردی جلور داتی کرم کن گهدار بکن
1: جوران نویم زنده از پرسو سه دنگ خجوارا دشینه من از دونزده سالی من که ستران کلی که و براج مالبات مراواره از مالبات خواه خواهد
0: وی تو هر هبی امزی جده گلکی هست کن تو هر تم با دنگ خواهی شیرین به وی دوکا خواهی نازدار توش هر تم جمعه دنگ بشینه مالا تاوا گلک گلک سپاس کم ام گلک گلک بختبرن کو گودار اینجا براسیش دل دو بیشم یعنی دما دنگ زروکتین شاندن و به کردی یک افقه زلال داخفن از گلکی کیف خواهش بیم شما جبر کن مخابن حزر مخابن یعنی اون روشت بینن کن چم ده چن بر پیش ویده چن نفشنو همه اره گنه با خوبستان و گلستان یعنی به طایبت پرسکر که هری مزن جدالی مال باته ده از گشتی هید بیش نمه نظام پرس کرد یدن فلان فلان نه حیران هر تش دست ده او بابی ده و کدن چیروکن حسونه یعنی بی گوهی داتیم بی گوهی دن دا درد که و هر تش گریده ده او بابه ده او باب او باب او ده خلاص بچو یعنی از نخواستم بکم من نادا نخواستم درش کم ام خا و نشرین او دره واش خواه نکن هر تش گریده ده او بابه ضرور که خواهی نی کردی بکن بلا کردی با اخوان سلاف و گلاف ایجا همچن ستان گودار

0: سالن خواهش پیشیا من امش بهوینه هیوید شا گلا گلا کی خواهشه اره گوهدار نیشه بل حاصل گوشتری دلالی هم هیدی دیگه اشتن داوی برنامه خواه مالا و حضا جر آوا بکو و من گوهدار کر دوش خواهم محطا نهونی و من بر خواه داشت بکو میوان ها بودی من اد کاری میوان جوالات خریب و خریبستان آتو و والد ادی جبر به من درش کر یعنی با الکاری حوالا کو دستور دارم که مک درش بکه مالوان حسار جراب بهش با همون قبط کردم بنگ رادیوی گودن جم گشن داوی برنامه سلا و گلاب صبح خود برنامه تونه دست باشی تونه یعنی شنبه یک شنبه هم نینن یعنی فکر نکن همه بچن کیف کیف من یه براستش یعنی گلک گلک بری آوه بکن یعنی از بخواه گلک بری آوه کم فیفی یه بچه بکن و خواه شیرین داشت خواه لی از تق از بری آوه بکن دیو برحاصل حتی دروش یک دن حرف بدن هرتم بکنن کیف خواهش بن گلو درد هرتم هنه باور بکن ايش هرتم هيا فكر هرتم هنا رامان هرتم هنا هرتشت هيا لك كيف خاشيه كو براسي جانانينا وام دكارن بكنه كي وي كيف خاشيه وي هستن خواهش و پاقش و دلوان بينن بكن بخينه نبه هندورين خواده و روی خواهش كن نشاني جانه بدن بل كجيان جا روی خواهي كن نشاني ما بدن جبر بي گودار نهجا هندي اون دكارن كيف خاش بن هندي اون دكارن بكنن هندي اون دكارن کردی باغ جبه که هر تشتی من گرده به زمانه هر تشت گرده به یعنی به طبیت نمشه نو دیو باب این هجاب که گاوی که بین از عجز بوم از هرس بوم لی شکرم آخوا شکرم آخوا و شکرم آخوا از وی سازه هر روش دوباره بکم زارو که نوه چه کرنه سو جوان چیه که نبه هینی زمانه دایی که خواب بم یعنی تشتی گلا گلا که عیبه سوید کم که افتو شاره سر ببن مهیدیش یاخف که او کیه خواه کشت پیاما دوشی نپه سری هفت آیا خواه پارتا گودار نیجا چه من تام دویتا برنامه دقدنش که پیام ویتی خودش و رازی با سر هم دا خواه یعنی نها و دماشاندن پیاما سعند نه برنامه نه هید دقده و نه رو بره گودار نیجا ام گشت داوی و الحاصل از نخواهم شیرت و فرسفاتش مشته و بکم به کردی با آخوان به کردی با آخوان به کردی با آخوان در روژه دن شخواه نابر امنین هندی اون دکارن کیف خواهش من بکنن سلیدان هم آلبات این خواه بکن به حوالان را در کبن تبرسه و تلفن این حوال این خواه بدن ایکو مسئله دیگرن بسه بدن ای بشر میا سلام و نه رو بن مثلا فیفی جان از تلفن کن فیفی برسه با تلفن این آدم دوره دمیشه چی بویا؟ اولا از شینه دا و مشینه که بیان که مثلا ساعت نه شبیه و شین خودش ترازی میناک دو بیشه ما بیشه از نه خواستم برسه بدم خواهشی مثلا که جیه کن دند ما کارا که گرینگ جمرو هیا ادی والحاصل برسه بدن شیان در روشه ای رو همه هن از سبه چه نیوها ای رو هست صبح چه نیوش بر می بکنن کیف خشم گشت دامه برنامه سلا و گل آبا حیات در روشه دن حیات در شمی حیات سلا و گل آبا اکدن ببینن دن آبا سلا و گل آبا ده
1: به پیشگیری bambilet.com.tr سلا و گل آب قدیه
2: بو بی یه ندن ایلتیده

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

بال و نوشا و ببم لخر و نوشا ایوان سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید نو ایوان سر تای بپای زیر بی پرداشتو پرچه و بی هموی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

نه به دستیم بود از عاشقت بود، نه به دستیم بود از عاشقت بود. سبب چاویت بود نگو خملات بود،

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی زبان

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.